Akasbani churchampur jingjing ka ni dan sagi minute somal hinting le ECA Central Choir ho akun pathin wa choila ngai ta ta ngai du ahi tunil ha dine pha no hi chan hin akichai tai muntina thado program ngai jo se nabonun mangpha